ga, ani ne ganye, ani ne ga, ani ne ga, biti giti gini ne ga ni bete juro dawa, ani ne ga ni bete juro ta, biti giti gini ne ga ni bete juro dawa, ani ne ga hamadi ne ga, biti giti gini ne ga ni bete juro.